0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。ポートデーのお知らせです。バンクーバーフレーザー公安局は8月29日土曜日にカナダプレイスにて恒例のポートデーを開催します。午前11時から午後4時までの開催。入場は無料です。このイベントでは海産業やカナダの貿易を促進する役割などについて学ぶことができます。ライブエンターテイメント、体験型展示、海産業関連のデモンストレーション、キャリア探索のチャンス、そしてあらゆる年齢層が楽しめるアクティビティなどがたくさん用意されています。詳しくはカナダプレイス .ca/portday をご覧ください。

0: 今日も始まるアロハマハロサンデー。お相手はヨッシーと
1: 福島よしこと申します。
0: あらー、今日はゲストの福島さん来ていただきました。
1: とんでもございません。
0: ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 日系の方で知らない方はいないと思いますけどいろいろとお話をお伺いしたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。さっきと声が変わったじゃない
1: ですか。そうですか裏声は出ないんですけど
0: 急になんか電波の対応の声にさっきまでよしさんねとかなんかどうだろうこうだ言ってたんだけど。
1: そうですか。ちょっとこんな大きなマイク目の前にすると
0: そうですね、改まなくて結構ですよ。大丈夫、はい、いつもの私たちの会話のままで。
1: はい、先生と生徒ということで。
0: あ、生徒。
1: はい。
0: 何の生徒だった。何の生徒なんですか。
1: コミュニティグループでフラをちょっと。
0: フラダンス。
1: はい。
0: フラやってらっしゃるんですか。
1: やってるということも言えないほどのものでございます。
0: 素晴らしいですよ。隣組でね。
1: はい。もうお世話になってます。
0: もう何年やってんの。
1: いや、最初にやった時がパンデミックで。
0: もう4年
1: ズームから始まりましたか。
0: もうベテランじゃないの。
1: 全然もう本当に
0: ズームからやってたっけ。
1: もうズーム全く分かんなくて。
0: あ、そう。
1: はい。
0: それであなた私たちのショーにも出たよね。
1: 去年ね。そうです。
0: あれが余計にまたハマったよね。
1: いや、そんなハマったでもやはりね、フラーダンスは皆様ご存知のように、
0: はい、
1: 吉先生にこんなこと申し上げるのも大変失礼なんですが、歴史があるので、はい、やはり素晴らしいなって思います、はい、
0: 一緒にね、毎週。
1: そうですね、もう吉先生のもちろんとんでもない、フラダンスを学びに伺ってはおりますが、私は先生から女性学を学んでい
0: る。女性学ね。私からなんて学ばなきゃならない。
1: いやいやいや、もう先生の踊りはもう誰よりも素晴らしく、
0: 女性っぽい
1: ムードもあり
0: 歌舞伎の親みたいな感じで、
1: は
0: い、
1: まあ、そうですよね、
0: はい、やってますよ。それで、まあ、あなたと私と出会ったいきさつとか、
1: はい、
0: まあ、自己紹介じゃあしていただけます。
1: はい、私は、現在、NPO を2017年に設立いたしまして、友人と、日本語認知症サポート協会という協会を、ボランティアで運営をしております。来年、設立10周年、もうなんとかよく持ったなっていう世界なんですけれども、本当に風が吹いたら飛びそうな、団体なんですけれども、いろいろな方に助けていただいて、なんとか来年は設立10周年という、
0: はい、
1: めでたい年を迎えます、
0: はい、でそれだけじゃないでしょう。いろんなことやられてるでしょう。まあ、それで私たちは知り合ったのよね。
1: そうですね、
0: 実は私たち
1: コミュニティアワードを、
0: コミュニティアワードですごい賞をいただきまして、はい、で私は何も知らなくて、
1: 日本カナダ商工会議所の中のアワードの中にコミュニティアワードというものが、私も今回かその当時初めて、はい、知ったんですけど、
0: そう、私たちのコミュニティの
1: アワードのそうそう
0: テーブルだったんだよね。で他の人たちはなんか事業を成功させた人とか、
1: いわゆるビジネスマン
0: ですごいことした人とかが来てたのね。
1: はい、
0: で私たちのこのランドペイテーブルはなんかチャイニーズの食事を食べに行った人たちなのみたいな
1: 全然話が、でもとても私はそれとあと写真家のマントさん、
0: そうそう、中村マントさん、その3人が全然そのスーツ姿じゃなかったじゃない、はい、私もそれはショーが分からなくて何を着ていったらいいかよく分からなかったのね。で私ってそんなにその日本社会が深くないから、あ、まあみんな集まる就職が来てくださいみたいなことだったなと思ったらなんか領事まで来てて、
1: いやいや、そうですね、総領事いらっしゃ、ね、お見えになってらっしゃいましたね。
0: 何なの、はい、でそれで私たちのコミュニティの選ばれたメンバーはこの3人だけでなんか浮いてたよね、バカ
1: いや、私自身はね、日本カナダ商工会議所って言ったら本当にバリバリビジネスじゃないですか。
0: そうでしょ。
1: で私ども何にもビジネスもやってない、何にもこういわゆるちょっと地域にこうなんていうのかな、貢献ちょっとしてるかなぐらいの世界でなんでいただくのかなって っとそういうあの感じでも、まあ本当にそういうふうにこう選出していただいて、
0: はい、
1: ね、マントさんと
0: 吉先生と違うテーブルでね、
1: ワイワイガヤガヤにぎやかに
0: 他のテーブルと全然違うテーブルで3人座ってたんですよね。
1: はい、そうです、
0: はい、でその時が初めて、
1: そうです、初めてお目にかかりましたけど、 その1年2年前に吉先生に私お電話してるんですよね。
0: そうなんですよ、対応しましたよちゃんと。
1: はい、ちゃんと対応していただきました。
0: 私はそのイベントには出れませんけど、
1: そうそう、はい、というのがそのちょうど日経センターで、
0: はい、
1: ワイレレのクラスを始めると、はい、土曜日のクラスを、はい、それなので参加できないということで、はい、みどりさんを紹介していただいて、はい、みどりさんがいろいろとご尽力してくださって、
0: はい、
1: ちょっと私がパートタイムで仕事に行っていた施設の、はい、うん、私がちょっとお世話をしている方が、
0: はい、
1: めでたく100歳を迎えられたので、はい、私たち の日本語認知症サポート協会で100歳を迎えられた方っていうのは初めてだったということもあって、はい、ちょっとお祝いをということで、はい、その施設のプログラムに入れていただいて、いつがいいかって言ったのが土曜日の午後というふうに施設から連絡があって、
0: はい、
1: でもう一人私がちょっと関係してた方は3月のお誕生日だったんですけど、うん、ちょうどその年はお二人100歳の方がいらしたんですよ、その施設に。で、2月生まれの方と3月生まれのお二人のお祝いということで、
0: うん、
1: もう本当に我々の方に素晴らしいフラダンスをご披露いただいて、
0: そして招待させていただいて、皆さんの喜んでいただいたってことです。
1: ものすごい皆さんっていうのが、はい、そこの施設では、うん、フラダンスのパフォーマンスは初めてだったんですよ。それで一応私が、まあ、日本舞踊と私がこうお声掛けできるのは、
0: はい、
1: フラダンスなんだけど、どっちがいいかしらって言ったら、いやフラダンスは来ていただいたことがないから、ぜひぜひフラダンスをということで、はい、遠路ご足労いただいたんです。
0: 素晴らしい、
1: もう素晴らしい、もう本当に
0: ありがたいことですよ。
1: もう
0: 私たち選んでいただいて、
1: いやいや本当に皆様もうとてもお楽しみだったと思いますよ。
0: 楽しみ
1: です、ね、はいはい、
0: ありがとうございます。もうそれで、
1: もうそれで
0: 私たちは
1: 日夜努力をしてる
0: 日夜努力
1: でも本当に今伺ってもいろいろなところに、これ慰問って言うんですか。
0: そう、私たち慰問って言うんですよ。慰問今月も4回復活、
1: 素晴らしいですよね。
0: ありますよ、
1: 素晴らしいですよね。
0: はい、皆さん喜んでいただいてます、うん、
1: それとね、翌日にその施設のリクレーションの係の方からね、いや素晴らしいね、本当に素晴らしい人を呼んでいただいてありがとう、ところでねって、どうもありがとうって、その、はい、多分みどりさんだと思うんです。私はもうなんかガチャガチャいろいろあっちゃこっちゃ動いていたので、はい、いつもこうご一緒じゃなかったんでわからないんですけれども、
0: はい、
1: お礼を言ったら、はい、いやいやこんなね、
0: はい、
1: お喜びの席にお招きいただいて、
0: はい、
1: 私たちの方もとても嬉しいですっておっしゃってられたそうです、
0: はい、
1: だからすごいやはり心のあるそのダンサーがの集まりで、やはり吉さんのね教育のもと本当にダンスだけではなくて人生も教育されてるなって、
0: フラは人生の勉強なんですよ。
1: 本当にね、
0: 踊ることだけじゃないんです。
1: そうですよね、はい、だから私自身そのお答えをね、
0: はい、
1: 施設のそのレクレーションの方から伺って、素晴らしい団体だなと本当に思いました。
0: ありがとうございます。
1: とんでもない、本当にさすがにその長という
0: 吉先生
1: の教育が、
0: この賞もいただいたのも私じゃなくて、ね、
1: まあ団体ですよね、
0: 団体ですから、うんうん、皆さんよく奉仕の機会があれば、うん、これよく言っていただいてるんですよ、
1: ね、でなんか一緒に何ていうの、いろいろな方と、
0: はい、
1: こうそのワイレレの仲間でもこういう風な機会がないと踊れなかったりするから、私たちも嬉しいのよとかって言っていただいて、
0: そうですよ、
1: もうなんかもう 目から鱗のようなお答えでもう本当心の心が洗われるようなお答えばかりが、
0: いやいや、毎回勉強なんですよ。
1: ああ、そういうふうにおっしゃることがまた素晴らしいですね。
0: もう行けば行くほど勉強になりますから、はい、
1: だから本当にまあ、それがご縁で、で、まあ、初めてその
0: 2021年にそうそう、
1: ご挨拶をさせていただいて、はい、
0: 対面で会っていきなり私あなたフラやったらどう会ってると思うわよ。
1: いやもうそれは皆さんにおっしゃることだと思いますけど、
0: いや皆さんじゃないですよ。
1: じゃあっていうことでちょっと飛び込みました。
0: ちょっとやってみようか。だから雰囲気がフラだったでしょあなたその時。
1: そうですか。
0: いや南方系かなと思ってたんですよ、やっぱり。
1: いや、まあ
0: 空気がね。
1: あ、そうですか。
0: あ、フラやったらあできるよなとか思って。
1: ところが2022年から始めたんですけど、
0: 2001年の12月でしょ。
1: はい、そうです。
0: 2022年にもう入ってきたでしょ。
1: そうそう、やっぱりやるんだったら早くからと思って。ところがもうパンデミックで、
0: そうなんです、
1: ズームのクラスだったのでさっぱり分かんなくて何ですかこれはみたいな。そしたらあるね、先輩のフラの方から、
0: は
1: い、そうです、もういいのよハワイの曲を楽しんでればって言われて、
0: そう
1: なるほどと思って。
0: 素晴らしい方のサジェスチョンでした。
1: はい、本当に、はい、もういろいろと何助言をいただいて、はい、現在に至っておりますけれども、
0: クラスでこれは楽しんでいただいてますよ。
1: はい、はい、もうだから女性学を学びに行かせていただいているという半分は、はい、
0: そうですよね。
1: やっぱり品を作る、ね、
0: 品を作る、
1: はい、
0: もう本当にできてきた最近。
1: そうですか。
0: 最近できてきたよ。
1: そうです。
0: で最近ね歌って練習してる曲があなたに合ってるのよ。
1: あ、私あの曲好き
0: な、そうでしょ、好きなの分かる、うん、もう入ってるもん、なんか、
1: いや入ろうとしてます。
0: いやいや入ってるから、顔がそういう、だからあの曲かかった途端に顔が変わるもんね。
1: いや入らなきゃと思ってます。
0: いや前の曲に比べたら、
1: あ、去年、ね、
0: はい、去年の、はい、イエロー・ジンジャー・レイだったけど踊ってくれたぜ、うんうんうんうん、舞台で、うんうん、すごい、それも人気だった。
1: 踊ってくれたっていうか、あれも私あんまりこういうの好きじゃないんですけど、なんかもうほら特に隣組の場合皆さん日本に帰られてるとかね、
0: はい、
1: 夏のってご家族が来られてるとかね、
0: はい、
1: メンバーね、先生の生徒さんはそんなに少なくはないんですけど、はい、いざ出るって言ったらあれの時も4人でしたもんね。
0: そうそう
1: で今回はもっと少なく3人ですよ。
0: でも他のコミュニティセンターにとか来るからね。
1: まあそうです本当に、
0: ね、だから今回あなたたちの3人は一番前で踊ってもらおうかなとかいろいろ考えたりしたりして、
1: いやいやいや、それはあんまり良くない考えですよ、
0: まあ、ちょっと練習次第ということで。
1: そうですよ、もう本当に、はい、ちょっとお尻に火がついてきましたけど、
0: ついてきました、ありがとうございます。
1: とんでもない。
0: じゃあそこで、それでじゃあその時に、まあ今練習している今回またショーがあるんですけど、
1: 9月12日ですよね。
0: ちょっとお客様を呼べないですよ、あんまり
1: なんかみたいですね。
0: 小さなとこなんで、うん、エリザベスシアターじゃないんですか。あまり読めないので身内も読めるかなみたいな、そこで踊ることになってるんですが、その時の踊りの曲、
1: はい、
0: ちょっと聞いてみましょう。
1: あ、そうです、
0: ね、前にもやったと思うんですけどね、フワリリレフワっていう曲なんです。
1: 先生のその発表会でやられたっていうことですね。どなたか先輩の、
0: そう、私の先生の先生の曲ですよ。
1: なんかそうおっしゃって、
0: ちゃんと説明したでしょ、
1: はい、
0: この曲は一番あります
1: いっぱいありますよ。
0: それでその仕草が大体なんとなく最近あれですよ、髪の見る仕草とか惚れ込んでる目つきとかやってるよちゃんと。
1: まあみんな頑張ってますよね。
0: 頑張ります。やっぱりこれちょっと熟女の曲ですから。
1: 熟女というふうにはね、まあやはり教育者というか人に教える場合は褒め殺しという手法もございます。
0: 褒めるのうまい。その気にさせるわけ。まあその曲パーリーレフワという曲で演奏しているのが、はい、ハンヌマンのトリオっていう方です。
1: あ、
0: じゃあ聞いてみましょう。はい。

0: よしこさんって普通みんな呼んでないよね。
1: そうですね、よしこさんと呼ばれる方も、呼んでくださる方と、
0: 誉
1: れ子っていう風に呼んでくださる方と、
0: 誉れ子さん、
1: はい、そうですね。
0: 私誉れ子って全然勘違いしてて、ほのまろこさんだと思ってたそれずっと言ってて、である日ずっと直してくれ、最初の方直してくれたらいいのに、うん、もう3年ぐらい経ってから、よしさん名前間違ってますよって誰かに言われて、それそのままの読み方なのよね。
1: そうなんです。っていうのがね、やはりあの昭和、子がついた名前、もう昭和のね、
0: はい、
1: あの、ね、名前ですけれども、はい、あの、結構隣組には、まあ、よしこさん。
0: はい。よしこは多いよね。
1: 多いです。ゆうこさん、なおこさん、さちこさん、多いですよね。
0: 多いです。
1: それで、よしこさんって言われて、ふっと振り向くと、あなたじゃないのよ、みたいな感じだったりするので、はいはい、ちょっと名前を、で、いろいろこう、ね、あの、ミドルネームをお持ちの方もいらっしゃいますけど、はい、なかなかその明暗も浮かばず、そのただ読み方をそのまま読むというい
0: や、これは、
1: それで誉れ子になりました。
0: 間違わないように読ませていただきます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: よろしくお願いい
0: た
1: ちびまる子じゃございません
0: そう、あなたはそれ他にもいろんなことやってるでしょ。もう有名ですよ。
1: いや、
0: そんな組では、
1: そんなことない、全然
0: マフラーは、まあ、先ほど
1: 言ったように、いやいや、マフラーはまだまだよちよちよちよち、これから、はい、あの、発展途上の域が、はい、大幅にあるというふうに、あの、ご理解いただければとても嬉しいかなって思ってます。
0: それと他に何かあるでしょう、いっぱい。
1: あの、当協会でね、はい、あの、パンデミックの時に、はい、これも不思議なことにね、なんか楽しいことはないのかなって思ったら、はい、本当になんかこんなことを言うとなんか神がかってんのって言われちゃうんだけど、あの、こう、あ、そうだ、バラヨガやったらいいかもねって思って降りてきたんですよ。
0: 素晴らしいじゃない。
1: それで今、あの、ちょっとバラヨガを2020年からやってます。はい。
0: 私もあなたに勧められて、
1: あの、
0: やらさせていただきました。
1: いえいえ、押し付けがましく、絶対にいいから、これをご視聴くださいと、もう、あの、先生に、で、あの、ご視聴いただけるなら送ります。
0: いや、素晴らしかったよ。あのね、やっぱり、その中に、アロハバージョンが、ハワイバージョンが。
1: いや、そうです。あのね、アロハの笑いはね、一番ね、あの、運動量が多いんですよ。それと呼吸が、あの、なんていうのかな、深いというか長く深く、あの、呼吸をするので、一番いい、あの、運動だけど、
0: あの、
1: 初心者っていうか、最初からぶつけ本番でボンとやることはちょっと難しいっていう感じ。
0: 私はでも大木さんに褒められたよ。よしさんやった方がいいんじゃないって言われたもん。
1: いや、ぜひ。
0: あの、最後の、アロハハハハハハハハハってするとかでしょ。はい、皆さん一緒にやってくださいよ。アロハ。
1: まあ、あの、結局、横隔膜を動かすので、それと、やはり、あの、長く息を
0: 吸う。長そうでしょ？
1: これが一番長いんですよ。
0: これ一番長いのね。
1: うん、だからだ、ちょっと難しいっていう部分はあるんですけど、本当に、その、旅行気分で、まずは、その、はい、ハワイに行った時の挨拶は何でしたっけっていうようなことからスタートして、あ、アロハですよねって、笑いヨガにもアロハの笑いの体操があるんですよっていうような感じで、
0: それで私進められたの、
1: うん、持っていけるっていう、はい、でも、あの、テクニック的には本当に体を、
0: テクニックがあるんだよ。
1: いや、それは本当に体を使うって笑っていただくためにはとても難易度の高い笑いになります。
0: はい、難易度があるんだ、やっぱし。
1: あります。だから、やはり、体全体を使うっていうところが、やはり、あの、何、スタンダードな笑いヨガに残るか、あの、残らないかっていうところになりますね。
0: 最近、なんか、笑わないよね。
1: そうなんです。
0: でしょ？
1: もう本当に。だから、
0: 特にこのパンデミックあたりから、なんか笑わないんじゃない？
1: そうなんです。なんだけど、やっぱりちょっと、やり方というか、その、もういろいろこう研究しなきゃいけないんでしょうけれど、うん、笑いヨガ自体は私は素晴らしいものだと思ってます。っていうのは、運動をして顔まで動く笑いってないでしょ？
0: そうそう。
1: 笑いじゃない、体操です。ごめんなさい。
0: はい。 でも笑いってやっぱり体あの病気した時とか、うん、すごくすぐ治るっていう話も聞きましたよ。
1: それとね、私がちょっとこちらで英語をブラッシュアップしてる時に、ちょっと英語のクラスを取ってた時のアーティクルにね、ちょっと本当に覚えてないんですけど、まあなんか調べたら出てくると思うんですけど、やはり高齢者の方で、ご高齢になって施設に入られた方で、とっても素敵な笑いをするおばあちゃんと、もういつもブスッと睨みを聞かせるようなおばあちゃんとでは、やはり施設の方からのサービスが違うと。
0: え？
1: いう、
0: そうなんだ。
1: 文献も出てますよ。
0: あ、そう。
1: はい。だから、やはり、その、笑うっていうこと。だって今、面接でも結構ね、大切にされてますよね。
0: そうでしょ。
1: うん。言葉遣いとか、その、礼儀とかだけじゃなくて、やはり、こう、その、素敵な笑いというか、っていうようなことで、結構笑いは、で、この間、吉先生に見ていただいた、福島県立医大の大平先生の、シリーズの講演会でも、やはり笑いを研究しているグループがあるっておっしゃってましたでしょ
0: う。そうそうそうそう。
1: だから、やはり、本当に、なんていうんですか、道具もいらないし、っていうことなので、とっても身近にできる、エクササイズ。
0: 私ね、毎朝やってるんですよ、あれ。
1: あら、そうなんですか。
0: アロハだけね。
1: アロハだけ。
0: アロハだけ。
1: ありがとうございます。
0: ハーって毎朝息吸って、うん、下にガーッと降りるじゃない。
1: はいはい、はい、
0: そしたらね、笑うっていうよりも気持ちがすっきりする。
1: そうなんですね。
0: で結局笑ってんじゃん、ハーって言ってるから、うん、それでカタカナの歯が見えるのよ。ハーってやってる時に、はい、漫画でよく書くじゃない。
1: はい。
0: ハーって。あれがね、やってる時にこうやって大きい歯から小さくなってくるのね、
1: うんうんうん、
0: それで自分でもね楽しくなってくる、
1: うん、まあよくまあそのちょっとその宗教の話ではないけれども、うん、まあ日本人っていうのはほぼほぼ仏教ですよね、はい、でお布施っていう言葉はもう耳に馴染みがあるお言葉だと思うんですけれども、はい、ちょっと数年前に亡くなられた瀬戸内寂聴さんがよくおっしゃられてたのは眼世っていうのは顔に布施の背を書くっていう言葉なんですけど、誰にでもできる布施だと。で、紹介されていて、
0: はい、
1: で、笑顔や優しい表情は相手を安心させて、励ましや癒しを与えると。
0: おお、そうよね。
1: うん。だから、
0: そう
1: そう、そうなんです。そうなんです。そう思います、私も。だから、こう知らずに、こう、体操することで最後、こう、笑ってるから、やはり最初に、最初からずっとやってらっしゃる方なんかは、こう、瞬時にこう素敵な柔らかい笑顔になられるんですね、はい。だからやはり効果はあるなと思って、
0: そうです
1: ね、はい、拝見してますし、やはり呼吸法なので、やはりこう、なんて言うんでしょう。ね、息を長く、深くっていうことはやはり、は
0: い、それ
1: も
0: 健康にいいよね。
1: そう、そうなんですね。
0: ね。
1: うん、なので、とても、何にも道具はいらないし、
0: そう。
1: 家でもできるし、座ってもできるし、はい、立ってもできるしっていうことで、
0: はい、
1: 健康長寿の一つの、
0: そうよね。
1: テクニックというか、
0: その
1: 手法かなっていうふうにも思ってます。
0: そう、慰問によく行くじゃない、
1: はい、
0: で、やっぱり、一番喜んでいただけるのは、うん、笑顔を見ているのが楽しかったって。
1: うん、
0: 要するに、慰問の時は、割と年配の方っていうのは、ホームの方が多いじゃない、
1: はい、
0: で、時々寝てる方ら、
1: むずむず
0: してるじゃない、
1: はい、
0: もう体がね。
1: そうそうそう。
0: で、ちょうど昼の終わった後に行くから、
1: うん、
0: みんな食事の後なので、割と寝てらっしゃる方がいるんだけど、でも時々ふっと目を上げてると私たちが笑ってるから、
1: うん、
0: 笑ってるというかに、うん、笑顔で踊ってるから、
1: うん、
0: すごく気持ちよく、
1: うん、
0: いつもなんか喜んでいただきますよ。
1: ああ、それ素晴らしいですよね。
0: で、最後のアロハマハロが、なんかもう、アロハマハロばっかり言うじゃない、
1: はい、
0: 曲が、
1: はい。
0: それがもうなんか頭に入っちゃったみたいで、リピートしてんですよ。
1: なるほど。
0: 車椅子で帰るときにアロハマハロ歌ってますからね。
1: まあ素晴らしい。じゃあ、
0: じゃあここでちょっとあなたの好きな曲、
1: はい、
0: なんかあります？選んでいただいた。
1: そうですね。8月の濡れた砂？
0: あれ、8月の濡れた砂。さすがちょっと8月に。いや、ハワイっぽく。
1: そうですね。ちょっとハワイではないかもしれないんですけど、ちょっと季節的に、やはり、日本の童謡ではないですけれども、はい、まあ、季節の曲をと思ってこの曲を選ばせていただいたんですけど。
0: おお、どなたが歌ってらっしゃるの？
1: 石川セリさんが、はい、歌ってらっしゃい。もうかなり古い曲です。
0: この題名がすごいじゃない、あなたのところ。8月は濡れた砂って。素晴らしい。
1: やっぱり夏の思い出を、いや、そういうね、そういう、その何、恋の思い出とかではないんですけど。
0: 私、想像力が大きいので、はい、出てきますよね、やっぱり。うん、
1: でも、なんとなく、しっとりとした、はい、バンカを思わせるような、はい、だからちょうどいいかなと思って、選ばさせていただきました。
0: はい。それでは、8月の濡れた砂、石川セリー。

0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。ポートデーのお知らせです。バンクーバーフレーザー公安局は8月29日土曜日にカナダプレイスにて恒例のポートデーを開催します。午前11時から午後4時までの開催。入場は無料です。このイベントでは海産業やカナダの貿易を促進する役割などについて学ぶことができます。ライブエンターテイメント、体験型展示、海産業関連のデモンストレーション、キャリア探索のチャンス、そしてあらゆる年齢層が楽しめるアクティビティなどがたくさん用意されています。詳しくはカナダプレイス .ca/portday をご覧ください。
2: はい、それでは後半戦に行きましょう。あなた割と愛媛県なのに、
3: はい、
2: 標準語で喋るよね。
3: そうですね、私は
2: 聞いててすごいおしゃれ
3: そうですか。
2: で、なぜかなと思ったら、はい、あなたってあのその隣組で廊下をこう歩いてたら、はい、俳句を書いてんのよね。
3: あ、俳句読んでます。読んでるっていうか俳句クラブというクラブがあって、
2: はい、なんか表彰状のようにあの隣組で飾ってるじゃない。
3: いや、あのやはりあのそういうふうに私は何もお手伝いできてないんですけれども、あの隣組の皆さんに、
2: はい、
3: あの見ていただきたいというメンバーの方もいらっしゃって、あの毎月毎月あのご奉仕であのご尽力いただいております。
2: それであなたが先生なの？
3: いいえ、
2: みんなが勝手に
3: 書くの。違います違います。あの堀内凛子さんって、
2: 凛子さん、
3: はい、ご存知ですか？あ、そうだ、
2: 凛子さんってフラやってた凛子さん。
3: そうそうそうです、そうです。あの凛子先生がお花は、
2: お花先生だったっけ？
3: そうそう、お花は池の坊で隣組でも教えてらしたんですけれども、はい、あの俳句も長くたしなんでらっしゃって。
2: あ、そう。
3: はい、それで日本俳人協、俳句のね、うん、あの俳句協会、俳人協会か俳句用、ちょっと私もはっきりとあれなんですけれども、のあの会員でいらっしゃるんですね。で、もうかなり何十年もやられてます。はい、
2: それで、
3: その凛子先生のご指導のもとに俳句クラブを月に1回。
2: いや、それでは、
3: そうですね、最近読んだ
2: 3つぐらい。
3: あ、そうですか。あ
2: の、ちょっと自分の作った最近の季語が入っている夏に関わるちょっと俳句を読んでいただけますか？
3: あの隣、なるべくね、例えば隣組の、うん、あのアウトリーチとかに行った場合は、はい、その記念にちょっとなるべく読むようにしてるんですね。で、あのこれから最初にご披露させていただく俳句は、
2: はい、
3: あの、シートゥースカイってスコーミッシュにありますよね。はい、あそこに行った時にこう読んだ句です、はい。フィヨルドに夏雲を映す緑かな。
2: なんかイメージ出てきた。
3: あ、そうですか。
2: シートゥースカイは、まあ、車で走ってるように見えたもん。
3: あ、そうですか。
2: は
3: まあ、それはゴンドラで上がるんですけど、ね。
2: それちゃんと見えましたよ。
3: あ、はい。あの、まあ、まだまだ、あの、力不足で。
2: いやいや、素晴らしい。
3: で、次がですね、はい、青空に一宮白し夏の峰。
2: おお、それ雲のこと言ってんでしょ。
3: そうです、雲です。はい、夏の峰って言うんです。夏の峰というのが季語なんですけれど、これは雲です。はい、
2: それは何、入道雲のこと。
3: そうですね、夏の雲だから。はい、でもあのほら、一部分だけあのほら空も広いし、
2: はいはいはいはい、
3: っていう
2: 田舎にありました。
3: はい、一部白しというふうにこう表したんですけれども、
2: そういやカナダでそういうなんか日本のような入道雲ってあんまり見ないよね。
3: 見ないですね。

0: 愛媛とか和歌山であったじゃない。
1: そうですね。
0: 小さい時なんか本当に入道雲みた いな。
1: そうですね。でもここでも見れますよ。
0: なんかここの雲って薄いかなと思って。
1: いや、色もやはりブルー
0: そ
1: が
0: う、
1: ね、
0: ブルーはすごいよね。
1: だから対比がやはり白とブルーの。で、まあこれは生活俳句というんですけれども、ナスコンの油まといて艶深む。
0: ナスのこと、それ
1: そうです。ナスコンっていうじゃないですか。
0: お
1: ナスの、紺色。それが油をこう使うともっと
0: そ
1: こう、
0: う、
1: 艶
0: なんか
1: が。
0: ツヤがピカピカにな
1: そう
0: る
1: で
0: よ
1: す
0: ね。
1: ね。はい。ちょっとそれを読んだ句です。
0: 素晴らしい、ありが
1: とんでもない。
0: とう。
1: ご披露するようなものでは
0: い
1: な
0: や、
1: いん
0: さ
1: です
0: す
1: け
0: がで
1: ど。
0: すよ。
1: いえいえ。
0: 感激しました。まあ、いろんな趣味をお持ちですけど、何ですか。あなたの選んだ曲も、
1: はい。
0: 私がびっくりするような曲だったんで、
1: 何を
0: 想
1: び
0: 像
1: っ。
0: してた曲を、私演歌かなと思ったら、私なんか、あの辺の 演歌が好きじゃないかなと思ってたら、すごいなんか、曲を選んでいただいたんですよ。
1: どのことでしょう
0: あな
1: か。
0: たが選んでいただいたケイスさん。
1: キース・ジャレットのケルンコンサート。
0: はい。
1: はい。私も本当に好きな曲です。
0: ピアニストの方でしょ？
1: ジャズピアニスト
0: ジ
1: で
0: ャズ
1: す。
0: ピア
1: これ
0: ニス
1: 即
0: ト。
1: 興なんですよ。ケルン
0: 即
1: で。
0: 興なの？
1: そう。本当に即興なんです。
0: ジャズとか好きだったの？
1: ジャズはそうですね、大学。それと私、ちょっとこちらに来る前に、仕事の関係でニューヨークに1年ちょっといたことがあって、それで、ちょっとジャズは結構ライブ、例えば、ブルーノートとかね。
0: ートとか言ってたの？あなた。
1: とか、いや、
0: 考
1: も
0: え
1: うオペラ
0: られない。
1: もほら、
0: オペラも。
1: とかバレエも、もう本当に芸術の殿堂のようなところじゃないです
0: 晴ら
1: か。なの
0: しい。
1: で、まあ、結構、いいものは
0: 見てるのね、聞い
1: 見
0: た
1: させ
0: で。
1: ていただきました。まあ、そのチャンスだと思って頑張っていきました。
0: ちょっと和歌山県人には考えられないよ。
1: で、キース・ジャレットはこれ、大学の時に先ほどの、石川セリさんの8月の濡れた砂と同じに、もうこの曲で京都の、その市電とかがわーっと出てきたっていう、映像で知ったんですね。キース・ジャレットのこのケルンコンサート。で、最初の出だしがすごく、
0: ああ、
1: 多分、
0: そう。
1: 吉先生もお好きなんじゃないかなと思ったんですけど、
0: あなたって割とあれよね。騒動の世界に入りやすい人ですね。
1: そうそう。
0: 案外、だからホラーに最初会うって言ったでしょ、最
1: い
0: 初。
1: やいや、でもそれは
0: この
1: も
0: 騒動の
1: う、お
0: 私、
1: 嬢、なんていうんですか、勧誘のた
0: 騒動。
1: めの、もうキャッチフレーズだと、私は取りましたけれど。
0: いや、素晴らしい、素晴らしい。
1: もう
0: そう
1: こ
0: い
1: の、
0: う、こうイメージがこう頭の中とか体で感
1: なんか
0: じるってい
1: こう、
0: う。
1: それとか、あと、もう、フラの曲もそういう曲ありますよね。そういう
0: でし
1: 曲好き
0: ょ？
1: です。はい。
0: だから今の曲ハマってるってさっき言ったでしょ？なんか体の目つきが違うもん、あれ。踊ってる時にあなたの。
1: いや、もう、とにかく入るんですっておっしゃられるし、で、そういうふうに、こう、まあ、その、ダンス、まあ、一つのダンスとして、こう、ようになってから、いろいろなダンスを拝見しても、やはりこう、違う見方ができるようになったところはあります。
0: でしょ？フラって私もそうだったけど、最初、ココナッツブラのグラスカートだと思ったら、全然違ったから、なんていうの、この自然との付き合い方とか、日常の生活のあり方とか、やっぱりちょっと、すごく深いもんだってことが分かってきた時に、すごくハマってく
1: そう
0: るよ
1: で
0: ね、
1: す
0: やっぱ
1: ね。
0: り
1: ってい
0: ね。
1: うか、踊りはね、まあ、何でもいいものは見なさいというか、祖母が、もう大学に行くなら東京に行けって、もう口を酸っぱくするほど
0: 愛媛じゃダメなの？
1: 言ってたんですよ。それは、
0: 松山大学、いいんですよ、
1: い
0: そ
1: やいや、
0: こ。
1: そう、愛媛大学です。今、
0: 愛
1: 松山大学になっ
0: 媛
1: た
0: でし
1: のか
0: ょ？
1: な。だけど、まあ、とにかく文化が一番入るって、東京はね。だ
0: そうね、
1: から、
0: 私でも言われた。
1: はい。
0: 田舎者はね、大きな都会で経験しないとダメだよっていうことで。
1: だから、大学は学校の勉強だけじゃないから、
0: ああ。
1: っ ていうことをよく言われて もう東京に行くもんだっていうような感覚を養ってくれたのは祖母なんですけれども、はい、あの竹原半さんってご存知ですか？じゅうた舞の。
0: いや知らないですよ。
1: あのその方のね、雪っていう、まあ、じゅうた舞っていうのはお座敷で踊る、
0: はいはい、
1: あのものなんですけど、あの本当に雪が降ってるって感じになるんですよ。
0: 私タモサボロの踊りは見たことある。
1: あ、私も行きました。あの熊本の八千代座まです
0: ごいじゃない。
1: 行きました。特別公演を見に。
0: 素晴らしい。まあ、でもいいものに目が超えてるのね。じゃあね、
1: いや、越路吹雪のロングリサイタル
0: って、あ、この前越路吹雪のね、あの特集したのラジオで。
1: あら、そうなんですか。
0: あのね、あの一人あの視聴者の方が、うん、からの、あのリクエストもあって、うん、そのやったんですよ、うん、ですごいなと思って、やっぱし越路吹雪さんって。
1: 私ね、その大学の間に
0: 行ったの。
1: いや、ロングリサイタル結構行ってるんです。
0: 越路さんの、
1: はい、でもっとそのあのあすごいなって、またまあ、あの来られてる観客の方がね、だから玉三郎さんもご一緒にっていう時もあったり、あ、まあすごい華々しい方がいらっしゃるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: なのであの、うん、素晴らしかったですよね、本当に。だけどあのこう例えば愛の讃歌とか、はい、そういう曲はそのもうちょっとマチュアになってから聞きたいと思ったら亡くなられちゃいましたよね。
0: まあ素晴らしい
1: よね。早かったですよね、もう本当に、う
0: ん、まあ越路さんの話出たところなんだけど、あの私たちのこの視聴者の正志さんっていう方がいらっしゃって、彼も毎回あのメールでリクエストを、まあ、またはいろんな話を聞かさせていただいてるんですけど、うん、それでこう最近あのエルヴィス・プレスリーの、
1: はいはいはい、
0: 昔の1956年かな、私生まれてなかったんですけど、
1: 私も生まれてよくわかんない。
0: まあ、あのその辺の時代のところの、YouTube のビデオのエルヴィス・プレスリーのね、エド・シルバンだったっけ、そのテレビ番組があって、白黒なんだけど、その時のラブ・ミー・テンダーっていう、知ってるでしょ、はい、あなたエルヴィス・プレスリーの、
1: ファンだった。めちゃくちゃファンではないですけど、
0: なかったの、
1: はい、
0: めちゃめちゃファンの人いるよね。
1: いますよ、
0: すごいよね。バイオリンの中でも、うん、ハワイ公演に行った人いるのよ、
1: うん、
0: 追っかけて、
1: お
0: すごいでしょ。あの時代ってハワイ行くだけでもすごい高かったと思うよ。
1: そうです、そうです、そうです、
0: でしょ、
1: う
0: ん、まあそのエルヴィス・プレスリーのラブ・ミー・テンダーっていうのは私大好きなのね、
1: うん、
0: それ最近のメールでいただいたので、うん、じゃあその2曲続けて、
1: うん、
0: あなたの好きなキースさんの
1: キラーズコンサート、
0: はい、コンサートと、はい、エルヴィス・プレスリーのラブ・ミー・テンダー、
1: はい、
0: ロマンチックなのあれ。
1: いや、それは分かってますよ。
0: じゃあお願いいたします。
2: Love me tender, love me sweetie.

0: 今回吉先生から4曲ほど選曲をしろと言われて、いろいろ考えて、私実は先ほども申し上げたかと思うんですけど、ニューヨークに1年ちょっと仕事でいたことがあるんですね、
1: はい、
0: でその時にまあ、ある方がその素晴らしいコンドミニアムをお持ちで空いてるということで、43階にマンハッタンの住んでたことがあるんです。
1: それはもうフィフィスアベニューとか言わないでくださいよ。
0: いやいや、フィフィスではないんですけれどでも私はその大学に通うのには非常に便利なところだったので、ちょっとそのお借りしたんですけど、
1: うん、
0: でこのボブ・ジェームスさんっていうフュージョンジャズの、
1: はい、
0: まあ彼なんですけど、私が最初にニューヨークのブルーノートで初めて彼のリサイタルというかコンサートに行った。私の一番最初の思い出の曲なんですが、で CD を、そのところはまだ CD の時代で、はい、CD を買ってきた時にとってもこのキッシングクロスっていうものが好きで、でよく聞いてたんですね、これだけ、うん、でだからなんかもうマンハッタンの夜景がこう目にちらつくんです、それでちょっと
1: 素晴らしい大人
0: 選ばせていただきましたじゃあ皆さんお聞きください、
1: はい、
0: それとあとこの方はその東北の震災の時にも、はい、もうボランティアで東北に入られて、その避難した方とか、その、ね、災害に遭われた方とかの、コンサートとかをされてたみたいで、でそのご縁かちょっとよくはっきりはわからない、松田聖子さんともジョイントでコンサートをされたり、
1: はい、
0: 結構日本人もご存知の方多い、ミュージシャンです。
1: 素晴らしいですね、
0: はい、よかったら、私はこの最初の出だしがすごく好きで
1: それでは聞かせていただきます、タイトルは、
0: キッシングクロス、
1: キッシングクロス、
0: はい、
1: ボブ・ジェームスさん、
0: はい、
1: はい

0: いやー、素晴らしい曲。
1: ありがとうございます。
0: なんかマンハッタンの夜景が。
1: え、吉先生も浮かびま
0: 私行った
1: す？
0: ことありますよ、ニューヨークには。田舎もんですけど。
1: いやいやいや、田
0: あ
1: 舎も
0: るん
1: そう
0: で
1: なる
0: す。
1: 関係ないですよ。
0: ちゃんと夜景の写真は撮ってます。一応写真家だったので、写真は撮ってますよ。それで、その時に、私たちちょっと私のパートナーアーティストだから、僕たち必ずミュージアム周りをするのね。だからやっぱり世界で一番いいものがニューヨークって集まってるじゃない。
1: そうなんですよ。
0: メトロポリタンにしてる、モーマにしろ、でしょ、あとチェルシーのギャラリーにしろ、なんか全ていいものが集まってるじゃない。なんかやっぱりニューヨークってちょっと違うよね。
1: ちょっと違いますね。
0: ね、本当に。なんかやっぱり思い出になるよね。
1: そう
0: ですね。行くだけだけで。
1: でも2001年でしたっけ、
0: はい、
1: テロの、
0: はい、
1: あれから9/11、
0: ね、
1: あれから大きく変わりましたよね。
0: これはその前でしょ。
1: そうです、
0: ね、
1: 私は1995年から1996年までニューヨークにおりました、
0: はい、素晴らしいじゃん。それ44回
1: で、その後アイルランドに行ったんですよ。
0: いろんなところ行ってんのね。
1: これは私のボスがアイリッシュで、
0: はい、
1: そのやはりアイリッシュも母国に最後は帰るということで、
0: あ、そう、
1: はい、ラボごとの引っ越しを経験しました。
0: いろんな経験されてんのね、吉子先生。
1: いえいえ。でこちらに流れ着いたという。
0: なんかいろんないいお話を聞かせていただきましたよ。
1: ああ、そうですか。なんか
0: もっと本当は、ね、いろいろと話したいんですけど、時間も時間だから。
1: そうですよね。
0: でもいろいろコミュニティ、あなた、されてるコミュニティの連絡とか、なんかありますか？あなたがいろいろ主催してやってることっていっぱいあるじゃない？い
1: や、私どもの団体で、私がやってるわけではないんですけれども、はい、今年は、実はパンデミック、の前に計画してたんですけど、パンデミックになって、ちょっともう何年も経ったんですけど、2019年に、ラングレーにね、
0: はい、
1: 認知症に特化した施設ができてるんですよ。で、そこに、今回、8月25日に第2弾の見学会を考えてまして、でも人数もやはり施設側からもう入居者の方がいらっしゃるので、人数少なく何人っていうような指定をいただいてますし、月曜日から金曜日まで、はい、週末は、ちょっとご遠慮いただきたいとかっていうことで、
0: はい、
1: 8月の25日に計画をしています。はい、で、その後にやはり、皆さんに、主催し、施設側の方に、質疑応答の時間をちょっと準備して、うん、より、こう、深くご理解いただければということで、そういうアレンジをしてるのが最近の活動ですね。
0: あ、そう。はい、でもそれはまた次回、今回もいっぱいなんでしょ？
1: はい、そうですね。まあ、ご要望があればということですけど、まあ、ちょっとユニークな、変わったというか、5エーカーの土地に、こう、
0: 5エーカー
1: 施設がちょっと点在してるっていう感じで、オランダの、そういう施設を模したもの。
0: あ、
1: 聞いたことありますでしょ。
0: 聞いたことあります、
1: はい。で、北米では今の段階では、今どうも多分アメリカとかでも建設中かもしれないんですが、うん、北米ではその2019年の段階ではまだ一つだけだったんですけどね。
0: そう、うん。
1: 75名ほどいて、98% が認知症の方で、あとの 2% はちょっと脳の障害のある方。48歳ぐらいから100歳超えた方までいらっしゃるという、はい、施設なんですけど、ちょっとその、遠いので、まあ、1日かかる形にはなるんですが、初めて、こういうちょっとアウティングを企画させていただいて、まあ、パンデミックからどういうものを皆さんが、なんていうのかな、求めてらっしゃるか、っていうことがなかなかやっぱりよく見えなくて、なんかこう、トライアンドエラーみたいな形で、ちょっと、こういうものもちょっと企画してみたんですけれども、やはりバンクーバー市内とかにもかなりいろいろと、新しいものができてるから、まあ、同じところを何回もっていうことではなくて、まあ、そういう施設見学のご要望があれば、まあ、ちょっと、 新しいところとか、まあ、あのなんか特化したものとかものがあれば、あのそういう形でご一緒に、でもちろん一人でもあのなんていうの申し込んで参加はできるんですけど、やはり皆さんで行って、その後、まあ、ちょっとお昼も考えてて、こういう交流会みたいなあのことができれば、やはりいろいろな人の意見を聞くっていうのがやはり一番大事で、はい、一緒にこうご飯を食べて楽しい時間を過ごすっていうのが今大事かなっていうふうに。
0: そうなんですよ、このラジオもそうなんですよ
1: 思って、
0: 後でも少しでも笑いが出たらなと思って
1: そうですねなんかお楽しみいただけるようなあのあのプログラムに、プログラムというか番組になったかなってすごく。
0: いや、この前もそうそうそう、この前もそのあのあなたのイベントで、はい、そのメイドサービスの、
1: はい、メイド尊厳死、はい、あのナースの早苗さんが来ていただいて、
0: そうだ、早苗ちゃんこの前それはその話もしていただきました。
1: あ、そうですか、ありがとうございます、
0: はい、素晴らしいイベント
1: で、今度あの10月の18日にスティーブストン仏教会で、うん、あの早苗さんが来ていただいた日経センターの方は日本語でやらせていただいたんですけど、はい、うん、今回は英語で日本語通訳が入るという逆のパターンで。
0: そうそう、そういや、あの、あちらの方ってなかなか来れないじゃない。
1: そうなんですよ。だから、はい、場所はちょっとこう振ってます。
0: あ、ちょうどよかった。そのラジオで言っていただいて。
1: はい、10月18日。
0: それに興味ある方、はい、相当いらっしゃったんですよ。
1: そうですね。でも、そうなんですよ。
0: まあ、カナダは認められてるから、そうそう、まあ、それにちょっと認知症はどうなのかなっていうやつを。うん、
1: 正しくご理解いただいて、やはり、ご自分の最後だから、ご自分らしい最後を迎えていただければっていうのが、はい、私どもが、まあ、就活の少し、お手伝いというか、はい、をさせていただいている大きな理由です。
0: そう
1: ね。
0: はい。それで今度、日にちがもう決まってます。
1: 10月18日。
0: 10月18日。
1: はい。スティーブストン仏教会。
0: はい。
1: はい。
0: お願いいたします。皆様、すごくいいお話だと思いますので、ぜひ参加してみてください。何やかんや言ってる間にもう終わっちゃいましたよ。
1: 早かったですね。
0: それでは最後に、アロハマハロ。知ってるでしょ？
1: はい。
0: 歌。
1: はい。
0: アロハマハロ。これを聴いていただきながらお別れです。それでは皆様、アロー。